0: དམེ ལམསིན ལོ ཡོན གེ དོང བར ཅུག ཡོད ལོ ཡོན ནི ཟོ ཟོང མི མང ཐུ ཟོ གི ཐུ མི ཐང རོང བོ ཆོང དེ གི ཨ ཉི གག དུམ ཅི ཁང གི ཇུ རིན རི དུམ ཅི ཁང གི ཇོག ཟེ དེང དུམ ཅི གི ཟེ དུ མང བོ ཤ ཡོ བ ཐང ཁང དེབ ལ ཁེ དར མ པོ མང བོ གེ བ དེ ཐོ ནེ ཕར དུམ བེ ཇུ ཤ ཐག ཇུ ཡག བོ ཆེ བ ར མང སིམ གུ ཝ ཆུན གི
1: ད ལོ ལོ ཡོན ཕེ རང གྱོ ཇོང གི ཕུ ཇུང དང ཡོན ལེ ཐུན པ ར དམ ཡོ ཤི ད ན ཤུང ནེ ལོ སུམ ཅུ ལ ཁ ཙམ སོང ཝེ དང ཡོན གེ ཐེ ལོ ཡོན གི ཅེལོ ཉེ དོ ཅ མེ ཅོག སུམ ལོ རོ ཆོང ཟུ ལེ ཅི བ ནེ ཆོང དེ ཁི ལེ ཅི བ ར ཁོ ནེ སོང ཐོད པར སུམ ཐུ ཤིརིམ དུ ཤི ཅུག དེ གེ ཝ ཐུན སེ ཡུ སེ དུ མ ར ཁུ ཡུ ཅེལོ ཉེ དོ ཅ མེ ཅུ གུ ལོ རོ མང ཚོ ཅོག ཐུ ཉི ཝ ར ཉི དེ ཁ ཙམ ནེ དུན ཁི ཅེན བེ ལོ གེ མ ཆམ པ ཆོང ཡེ བཅི ཆུ དུན དར ན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ yundian ki jendri chiring, kong ki zare sa zui ki zui shi tuan la nyewa xie ne, sakuru jik dui mara se yu ngui la zi shib tang, dan yuan gen che sa ra shib duru che tara, zare zui shi tuan ma ta se tu yu. Mingye para, chongde yung ki yunam jen ki jendri che shir lam sui la di ne, lo yun ki rimzi gim na, xiam gyu ki ngui mi gen gen che shir ting, gya dang ju mi nyi che ne, ngui mi ge da ren gui ngang se yu.
1: གེན་དེ ཁོང་ལ་ མི་ཤུག་ ཐང་ ཏུ་དེ་ཤིང་ཅ་ ཡོང་ར ཆེ་བ་ ཤ্যামཏི་བ་ ཧུར་དེ་ ཤུག་ ཅེ་ནི ལོ་ཡུན་ཀི་ ཐ་ཅོང་ ཆེ་བེ་ ལེགེ་ ཆེ་ཤི་ཤི་ ལོ་མ་ཅིང་ ཁོང་ཀི་ དམ་ཏི་ ཆོ་བེ་ནི་ ཅེ་དེ་ ཏོ་གུ་དུ་ ཤི་ཅུང་ནེ་ ཆེ་ང་ ཙ་རེ་ ཙ་ཅུ་ ཐང་ ཉེན་ཏི་ ཁིམ་ཅང་ མུ་ཅེ་ ཁང་ཅེ་ སོ་ཀི་ ཅུ་ཤི་ དམ་ཏི་ ཆེ་བ་ར རིམ་ཅི་ ཁ্যামན་ གེན་དེ་ ཤིབ་ཅུ་ ཤིན་ནི་ སེ་བ་ ཐང་ དམ་ཏི་ ཐུ་ཅེ་ ཡ་ཅ་ཅ་ སེང་གི་ ཡོབ་ཤི་
0: ཁེ་སི་ དམ་ཏི་ ཡ་བོ་ ཆེ་བ་ནི་ ཤིལིམ་ཀི་ དང་ཡུ་ ལེ་ ཆེ་བ་ ལོ་ཡུན་ཀི་ ཇན་དང་ ཤི་གི་ན་ མི་མང་ ཐུ་ཅུ་ཀི་ ཐུ་མི་ ལོ་ཡུན་ཀི་ མང་ཅུ་ ཐག་ཅུ་ ཆེ་བེ་ མི་ཀ્યા རིང་བུ་ཤི་ ཁེ་ཝེ་ རེ་ཅི་ ཇུ་ཆོ་ ལོ་ཡུན་ཀི་ གེར་སིམ་ ཏ્યા་ནེ་ ཅིང་གི་མེ་ ཟོང་ཏིམ་ཅིན་ཅུ་ཀི་ ཇུབ་ཏི་ཡོ་ ཁོང་ཀི་ ཕ્યོ་ཡ་ནི་ཀི་ དམ་ཏི་ ཆོ་པ་ཅུ་ནེ་ ན་ཤུན་ ལེ་ ཆེ་བེ་ ནི་ཅི་ཏི་ ཅེ་ཏིམ་ཀི་ ཐུན་ཅན་ ལོབ་ཅུང་ ཆེ་བ་ མ་སེ་ དམ་ཏི་ཀི་ ཉམ་ཉོང་ པ་སང་མེ་བ་ར ཉམ་ཅུ་ ཆེ་དེ་ ལེགས་ དུབ་དེ་ མང་ཅུ་ཀི་ སེམ་ནང་ སུབ་པ་ཅི་གི་ ཅེ་ལོ་ཉེ་དོང་ཅ་མེ་ཉི་ཤུ་ཅེ་ཉི་ལོ་རོ ཆོང་དེ་ཆུ་དེན་ཁང་ཐུ་མེན་ཅེ་གུན་པ་ཐང་ ཅིག་ཅེ་ ཁོ་དོ་ཆག་བེ་ནེ་དུན་ལ་མིང་ནེ་ ཁོང་ཀི་ཏེག་ཤིབ་ཡང་ཡང་ཆེ་བ་ཐང་ ཆུ་གུ་ཧུར་དེ་དུན་བེ་མེན་ཅུ་དེ་གུན་ཅེ་དུ་བེ་ལེགས་སུ་ཏོ་བ་ར་གུན་དེ་དང་ཡུ་
1: ཐ་ཅ་ ལོ་ནག་ཅུང་ཨབ་དུན་ལ་ལེ་བེ་ལོ་ཡུན་ཀི་ང་ར་ཤིང་ཆང་ཙ་དང་ཁི་ཆོང་ཙོ་ཁ་ཁི་ཙ་ར་རྒྱུ་དེ་ཐུ་རབ་སབ་བེ་ཕང་ཆོ་ཉམ་ཉོང་ལག་ལེན་ཧུར་དེ་དང་བ་ཐང་ཅུ་ཤི་སིམ་ནུ་ཡུ་གུ་དུམ་ཅི་ཆེ་བ་ཙ་བ་ཆེན་བེ་མང་ཅུ་ཆོང་ངུ་རེ་རེ་ཤིང་ཡག་པོ་ཅུ་ཤིང་ཡུ་ཤི་སང་ལེན་གི་ཁོང་དུ་སེན་ཏོ་བ་དེ་ནི་གོ་ཅུ་
0: 미타 롱보 총대기 아니가가 둠지 칸기 주린 로윤기 고르괴바티리 땡기 생규로 괴도 근종 리젠키 죄퇴 조의 티자시 변낭체 쇼담 다가시기
1: 생리 다다 땡게 최신신 변리젠디니 변종 롱친이 지리 공표게 롱친키 생규로 근대 근종 시비 초대 리젠디시
0: 생글랭게 리젠디 덴줄룬주타 변조르니네 내조 총기레 하자네 랭게 최년람투 슈신유 샴나 생겐츠 무투 나즈 리젠센 남바라 계수 슈긴
1: 샴나 무투니 생규 군두 시베낭 제디 세신나쇼
2: 군두 생규 타예 갸츠네 군중 노홀린니 켈르
3: 생규 군두 군중 리젠키 생규 군두 낭첸
1: 생리게 덴즈 튜디토 지급주 시진핑키 조미 케친 내진원고 용동타 기기기뉴바 치로 동구 시바 고도 10대랑 되는 단지 청주라네 대제소 모르는 시
0: 진짜 개별 최총인 비준 체배 된체 투입 된팅 주주배토 중국 중앙기 직접 주지당 계급기 주시 중앙 문위기 주시제 인배 시진핑기 조미 개진 내중은고 용동탄 키세키 뉴바체로 동구 시바 교육발이 조미이나 랑계기 사자체와탄 사감 뉴진체와 남시 윤도망와 랭중 내주튼라와탄 망부튼기 땅의 초진 조비에바 초춘 당중앙기 뇌중연구 용동탄 KCT 레든티 미망기 디독탄 계급기 대자탄 저와 유비에 퇴진을 지니 템진 체주 타용기 도시라 균도 동화탄 직수라 규주체바 마라 족용체바 뉴바체로 동화소기 태규지 망부체네 야치 레체바탄 망조기 니치티 랭충 뇌지 삽진타 치 삽진 럽탄 림발레 나바르게디 미나 치매 용도탄 교노르키 중군 총도 동경도 제바로 토베 중재나 점린 교우 군기 캐린토뷰 nyo zhong yin guo

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན
1: སེམ ཁ ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཁང ང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཁ ཇོ ནེ ཤུར

0: No, semla pasala le le chena le shunan kinki sendo nam thing ke chu xie ba te dong han na le ji dui na ro na shu yin le.
1: Wo le yin kam sa.
2: Gong gam sa ge la shuo fa de le ta chou la yin le.
1: Le se chou la xie ba ke nen ngu na.
2: Sa jian nei yin ge la.
1: Le se lo. Me ni ke chi chi xu bie guo xie tang wo ti ke ran ge so pe nan zhe yu na le.
2: ཁྱི ཉིན་ད་
1: ཐོསམ་དོ་ད་ཆ་བ་ལམ་དོ་ཡང་ད་ཤིམིན་དུ་ཤིཅུ་ད་དེང་གེ་རེ་ཤིཅུ་དོ་གུ་རུ་ད་ཆོ་ལ་ལ་ཆོ་ནང་དེང་གེ་གེ་སེ་རོ་ཡང་ལ་པོ་ཡིན་གེ་ལ་ནོ་ལེ་སེ་ལོ་གེ་ལ་དེ་ལུ་ཤིཅུ་པོ་ན་དེ་ཡོད་ད་ལ་སུང་ཤེ་ཁ་རི་ཡིན་ལ་ལ་ནེ་ཆོ་ཁང་ཚོ་ཤིཅུ་དེ་ཐུམ་པ་ཅིག་པོ་ཡིན་ལ་ནེ་ཆོ་ཁང་ཚོ་ནེ་ལ་ཐུམ་པ་

0: ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས ལས ལས
1: ཁྱི དང ང པེན ཅིན ཡིན ཁྱི ལ
0: ལས་སེ་གལ་ལ་ཨ་ནི་ཤེག་གཅིག་ས་ཁ་ཤུག་པེ་དང་དེ་ཁོང་ལ་ཤུག་ནས་ཁོམ་ཆོག་ལ་ད་ཨ་ནི་ཤེག་གཅིག་དེང་གེ་ཚོང་ལ་ཤུག་པེ་ཅུ་གུལ་ལ་ཕེ་གི་ཡིན་ཁོ་རང་གེ་དེ་ཁ་རེ་ཨ་ཚམ་དེ་ས་མ་དེ་མི་ཅིག་པོ་ཁ་ཤེ་ཅིག་ན་སོ་ང་ཨང་ཁོ་རང་ཏོ་ཅན་ན་ཤུག་ཡིན་ཨང་ཁོ་རང་ཕེ་གི་ཡིན་ལ་ནོ་ཨ་ཨ་ནི་ཨ་ཨ་ཨ་ Yes,

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི དུ་ཅན་ཅེས་ལུ་བེལ་ཧ་སེ་ཐུམི་རུ་ག་ཁེ་གོང་ཡོང་ང་ན་བ་ལེགཅི་ཆེ་དེ་ཅིན་དུ་ཁེ་ག་མ་ཆུ་ཅུ་ཐོ་པར་གོ་ཁེ་ཁོ་གབ་ཐམ་ཅེ་ཆེ་ནེ་པོ་ལུ་ཅི་ལུ་ཏེ་དུ་ཅན་ཅ་ཉམ་ཐོ་དང་ཤེ་ཐེ་ཅེ་ཆོ་ཉིན་བེལ་ལ་རྒྱ་དུ་ཅན་སོ་ཅུ་གྱ་མ་ཐོ་པར་ཅིན་དུ་རུ་ཡོ་ཅུ་ཅིན་ནེ་ལོབ་སེ་ཁོང་དོ་ཡེ་ཐུམི་ར ang tangbu lhasa tumi ruka tang ang niba lopsu kongdo gi tumi ruka rishya jenzui chewe che tamay gyebam takzu gi jendu ti jizui nishu nye ngwa su gozu gu yinbe nganzui nyamtu ruka si jang tang to gi jendu le rigu shubatan chebji somu dama nyingu su jane rangchong ye gangze bolu luze ti yang ngwa dadar kongne kongdu piwe mundun sangbu shu nando
1: 新的鱼缸品种延辣鱼缸及鱼品拉长国的同桌年冬来节品种的年度不再拖延偏见的不绝中国新的鱼缸品种延辣鱼缸新的连接天地列前选择大型业列前地总体建国南天七十王炸拉塔十七千个南天普山中丢拉这
2: 谈的你，毕竟去七岁，你就自己打大事。

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན
1: སེམ ཁ ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཁང ཁང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཁ ཇོ ནེ ཤུར

རུམཁནས ཡེམ ཐུབ ནི ཕ ཡུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ཧོང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕ བེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཡན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡར ཆ ཝན ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕ ཡུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ བེ མི ཆོ དེ ཁེ ཉི Sāmi jīpa cū cālōng kī jōng hōng yīn lā. Shūnū shādār chākdār cū gācī kī guāmba sī jī tāng. Kārwā lāgdū tōg bē gēngwēn cū mī gōng kī chīma shūr sāng yī. Kērāng chēmba lāng gōng zēng tē khuānā zāng shī kālā yī. Kū nī tū chō zhō kī tānur lūk sūm tāng, mē chō rōng kī chōnēn sēn sūm kī lū chū gyōng wār kē bē māma tī yī. Pe yu ki zhuwa simjian cu neri shikyo zhishik sekin ki mianqiao tiang kyu yi. Qiba cu yorjang ki zunzhu la shak shak tu shurwe shu zhen yemu ti nying takpa ne gui jia qi. Rewa chicha rumbe shu nu sar du pa cor long long ki lu yi du jing zha si be kayang ju bar qi. Gengun cu qingxin ki qimi la guryang ki ro qi gen yang kyu yi.

0: ああ、どれどれ。ああ、で、で、じゃあ、安置自尊ねてだ。ああ、ぶえ、でね、ての棚て、夢け、かれこれて、意味ぞたらんがげ。だらさんだけれも。人間、ゆるさたん、ルギーセとじまる。ああ、よま。そうでてた。じゃあ、いいだ、ぶい。ああ、三郎と君中、ああ、三郎と君中、自尊れて、だって、じゅんやよま。で、じゃあ、やっぱり安置さん、そうんだせん、人だねて。ああ、てかたなれざ、かれこれ、これで、だらさんでて、逃げろだ。
1: ちょっと待ってるよ。ポーラブラシュビン、ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ。ロブラコ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱛᱮ ᱛᱮᱥᱟ ᱠᱟᱱ ᱪᱮᱛᱮ ᱠᱤᱛᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱨᱟᱛᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱦᱟᱡᱩ ᱠᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱮᱨᱮᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱣᱤ ᱜᱚᱡᱮᱱᱟᱛᱤ ᱛᱤᱱᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱚᱢ ᱢᱟᱛᱚᱯᱟᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱨᱮᱡᱮ ᱧᱮᱨᱮᱥᱟ ᱛᱮ ᱨᱤᱥᱟ ᱠᱟᱭ ᱡᱮᱢᱮᱱ ᱡᱮᱵᱟᱱᱚ ᱦᱚᱱᱚ ᱢᱟᱛᱚᱯᱟᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱥᱚᱢᱟᱞᱟ
0: ᱨᱩᱡᱨᱤᱱᱮ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱭᱮᱵᱟ ᱪᱟᱪᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱮᱠ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱮ ᱭᱚᱦᱟᱞ ᱡᱤᱢᱡᱩᱫᱚ ᱛᱮ ᱢᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟᱞ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱜᱚᱡᱮᱱᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱥᱟᱱᱮ ᱵᱚᱜᱚᱡᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱠᱮ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱮᱱᱡᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱮᱞᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱞᱚᱠᱨᱮ ᱛᱟᱱᱪᱤᱱ
0: ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམས ཀྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན ཁྱེད
0: ཀྱི ཆེན སེམས ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁྱེད ཀྱི ཆེན སེམས
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁྱེད ཀྱི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ལ ཏ ཅེ གལ
1: ལེ སེ ལོ ཅིང ཁེ སུང ཤེ ན བ ལེ ཐོ ཆེ ན ཤུང ཡིན
0: ལ ཨ གལ ཐ མ གུ སུ ཏུ ད ན གོ
1: ལེ སེ ལོ ཤུ དེ ཆ གོ
0: ལ ཤུ དེ ཆ གོ ལ
2: ལེ གུ ངམ སེ
0: ཨ གུ ངམ སེ གེ དེ གེ དུ མ ལོ
2: ལོ ཁམ སེ ཚན ཧ ཤུ ན ལ
0: ཨ གེ ལ ང པེན ཅུ ཡིན གེ ལ
2: ལེ སེ ལོ ཨ ཤེ མ ལེ སེ ནེ མིན ཅོ ལ ཨ
0: ལེ གེ ལ
2: ལེ སེ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Kulla pipi, Kurange, Ani kela xe tan dik zhe la.
2: Ben zhu lang ai ti ding su xian ha che ri nan yin na.
0: Kela dis tan wo sam zhe ge pa sa lang ge dan nan be tan sa sa di.
2: Ne sen lo lo.
0: Ke zhe na ke la.

0: Atame me talaje cha dilo kanchu me pa ta me me talaje cha me to aya la che cha ya la so to te la chu na zom ba tu me jina zom ba jan de pu ta ya la ti ju zung ge nyem be
1: ཅེན་ཏེ་བུ་ཏ་ཡ་ལ་ཅི་ཅུ་སུང་གེ་ཉེན་བེ་སུང་གེ་ཡ་ལ་ཉེན་བེ་ལ་ཏོ་དི་གི་ལ་ཡེན་སེན་ལོ་ལོ་ཏོ་ཅེན་ན་དེ་ཆུ་ལ་དེ་ཆུ་ལ་གི་སུ་ཤེ་ཆོ་མ་ལུང་བེ་གི་བུ་སེ་དེ་གུ་ཅེ་གེ་ཅུན་ལ་ཕེ་ཅི་ལུང་བ་ལོ་བེ་ན་བ་ཆུ་མ་ཆོ་ཆུན་ཆུན་ཆུན་ ཉིན་ཅི་བྱེད་ཤེས་དེ་ཡོ་རེ་ལ་ཨོ་དེ་གེ་ཐ་ཐ་ནེ་ཤིན་ན་དཱ་བ་ཆུ་བེ་ཀབ་གི་ཡ་སུ་མེ་མེ་དོ་ཡིན་ན་ཉིན་ཅི་བྱེད་ཤེས་དེ་གི་དེ་གེ་དེ་ནེ་ཡིན་ན་མ་རོང་ལ་ཡ་ཅུ་ཚ་ཅེ་ཡིན་ན་ཨ་ནེ་ཤིན་ན་ཐ་ཐ་མེ་མེ་དོ་ལ་སོ་པ་ཆེ་ཅི་བ་ཅེ་ཡོ་རེ་དེ་གེ་ཅེན་སུ་ཅུ་
0: ཨ་ན་ཁྱི་རང་གེ་ཁ་རི་སུ་ན་བ་ལ་རོང་ལ་མ་ཅིན་ན་དཱ་ཐ་མེ་ཡ་ཡན་དུ་དེ་གི་བུ་དུ་ཅུ་དེ་གི་དེ་སང་གང་གི་བུ་དུ་ཡོ་རེ་དེ་གེ་ཅེན་སུ་ཅུ་ཨ་ན་ཁྱི་རང་གེ་ཁ་རི་སུ་ན་བ་ལ་རོང་ལ་མ་ཅིན་ན་དཱ་ཐ་མེ་ཡ་ཡན་དུ་དེ་གི་བུ་དུ་ཅུ་དེ་གི་དེ་སང་གང་གི་བུ་དུ་ཡོ་རེ་དེ་གེ་ཅེན་སུ་ཅུ་ཨ་ན་ཁྱི་རང་གེ་ཁ་རི ཡོད